ni ye mi o se ni si mummy eye gesotun eye gesosi e yika otun e yika osi e dupe lowo baba mi baba.